Shane Lane, 4825 Main.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ție că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Se spune că moda este ciclică, numai că unele tendințe ar fi fost mai bine să rămână în trecut. Tot mai multe vedete apar în public cu o țigară în mână, nu neapărat pentru că fumează, ci pentru că aceasta a redevenit un simbol al stilului și al rebeliunii. Specialiștii avertizează însă că este vorba în primul rând despre un fenomen de imagine care riscă să transforme din nou fumatul într-un simbol al rebeliunii, special pentru publicul tânăr, scrie ziarul italian Il Post. În ultimele luni, fotografii cu vedete fumând au reapărut frecvent pe coperțile revistelor și pe rețelele sociale. Printre numele asociate acestui nou val se numără Dua Lipa, Charlie XCX, Kylie Jenner și Hailey Bieber. Dar și actrița și comediana Megan Stalter, care a pozat recent pe covorul roșu cu o țigară folosită ca element de recuzită. Pentru multe dintre aceste apariții, țigara nu este prezentată ca un produs de consum, ci ca pe un accesoriu menit să transmită nonconformism, senzualitate sau nostalgie. Fenomenul este legat de revenirea esteticii din anii 90 și începutul anilor 2000, spun criticii din lumea modei. Generația tânără redescoperă stilul acelei perioade, iar vedetele îl adaptează unei imagini care contrastează cu cultura ultimilor ani, dominată de preocuparea pentru sănătate, alimentație și un stil de viață echilibrat. Astfel, țigara este folosită mai degrabă ca simbol al libertății și al rebeliunii decât ca element care promovează în mod direct fumatul. Creșterea vizibilității țigărilor este observată și în industria divertismentului. Potrivit unui studiu realizat de organizația americană, numărul scenelor în care apare tutunul în cele mai urmărite producții de streaming destinate tinerilor s-a dublat în perioada 2021-2022. Imagini cu personaje care fumează apar atât în seriale dramatice cât și în producții animate, iar videoclipurile muzicale includ tot mai frecvent astfel de secvențe. Specialiștii în sănătate publică atrag atenția că expunerea repetată a imaginilor cu celebrități fumând poate influența percepția adolescenților și a tinerilor asupra acestui obicei. De altfel, Organizația Mondială a Sănătății estimează că tutunul provoacă peste 8 milioane de decese la nivel internațional. Reducerea atractivității fumatului în cultura populară a fost una dintre principalele strategii folosite în ultimele două decenii pentru scăderea consumului. Revenirea țigării ca element de stil nu înseamnă neapărat că mai mulți oameni fumează, însă există semnale că transformarea ei într-un simbol al eleganței sau al rebeliunii poate diminua mesajele de sănătate publică și poate influența generațiile viitoare.

Se pare că nici zeii nu puteau lipsi de pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Muntele Olimp, unde mitologia spune că locuia Zeus și ceilalți zei ai Olimpului, a primit una dintre cele mai importante recunoașteri internaționale pentru patrimoniu. Decizia a fost adoptată în unanimitate în cadrul celei de-a 48-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial desfășurată la Busan, în Coreea de Sud, ceea ce face ca Muntele Olimp să fie unul dintre puținele situri din lume desemnate drept patrimoniu mondial mixt, atât pentru importanța sa culturală, cât și pentru cea naturală. Venerat în mitologia greacă drept locuința celor 12 zei olimpieni, Muntele Olimp este totodată una dintre cele mai bogate zone ale Europei din punct de vedere al biodiversității. Acest masiv găzduiește aproape 2000 de specii de plante, inclusiv zeci de specii care nu se găsesc nicăieri altundeva pe pământ, precum și numeroase specii rare de animale sălbatice. Oficialii greci au salutat desemnarea, apreciind că reprezintă o recunoaștere internațională de referință care va consolida eforturile de conservare și va crește vizibilitatea la nivel mondial. Puține locuri ocupă un rol atât de central în mitologia greacă antică, precum Muntele Olimp. Se spune că aici a stabilit Zeus curtea după ce l-a detronat pe tatăl său Cronos într-un război de 10 ani care a pus capăt domniei titanilor. Grecia a demarat procesul de recunoaștere a Muntelui Olimp ca sit al patrimoniului mondial încă din 2014, înscriindu-l pe lista provizorie, primul pas obligatoriu în orice procedură de nominalizare. Lista provizorie este locul în care țările includ siturile pe care le pot nominaliza oficial în următorii 5 până la 10 ani.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Vikingii nu mai cuceresc mările, dar se pare că pot cuceri tribunalele. O navă folosită la filmările blockbusterului Odiseea a stârnit un scandal după ce proprietarii au susținut că a fost avariată și că despăgubirile promise au rămas doar în scenariu. Nava construită după modelul unei epave datând din jurul anului 1040, descoperită în fiordul Roxil din Danemarca, are o istorie de aproape 3 decenii pe mare. De-a lungul anilor a navigat pe Marea Nordului și Marea Baltică, ajungând chiar și pe coastele Canadei, scrie ziarul The Guardian. O organizație non-profit care administrează embarcațiunea în vestul Suediei afirmă că nava a fost folosită timp de 6 luni pentru filmul lui Christopher Nolan Odiseea, care rulează în prezent în cinematografe. După încheierea colaborării, proprietarii susțin că au găsit mai multe avarii, inclusiv la pupa și catarg, deși potrivit lor, compania Universal promisese că va suporta toate costurile necesare reparațiilor. Reprezentanții organizației spun că a solicitat doar contravaloarea materialelor folosite pentru readucerea navei în stare de funcționare, fără să factureze orele de muncă depuse de voluntari. Cu toate acestea, organizația afirmă că nu a primit aproximativ suma de $6,000 pe care o consideră importantă pentru activitatea sa. Președintele asociației spune că participarea navei într-o producție cinematografică de amploare reprezintă un motiv de mândrie, însă experiența a fost umplită de disputa financiară. Acesta susține că înțelegerea inițială prevedea rambursarea costurilor necesare reparațiilor, adăugând că suma este modestă pentru un mare studio, dar semnificativă pentru organizația formată din aproximativ 200 de membri. Vă reamintesc că filmul lui Christopher Nolan a costat peste $250 de milioane. Revenind la nava, aceasta a fost utilizată drept una dintre navele de escort ale flotilei, în timp ce embarcațiunea principală a lui Ulisse a fost reprezentată de o replică norvegiană. De cealaltă parte, compania americană de film Universal respinge acuzațiile. Un purtător de cuvânt al companiei a transmis că înregistrările lor arată că toate facturile referitoare la navă au fost plătite integral, inclusiv reparațiile.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

lingua te au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
4: Dacă ai căutat vreodată secretul unei vieți mai sănătoase, s-ar putea să fie chiar în fața ușii. Specialiștii recomandă un gest simplu: ieși la o plimbare dimineața. Aer curat, mișcare și un început de zi care poate avea beneficii importante pentru organism. O plimbare de 20 până la 30 de minute făcută dimineața poate susține sănătatea inimii, controlul glicemiei și starea de spirit. Medicii spun că acest tip de mișcare practicat cu regularitate poate contribui la prevenirea unor afecțiuni cronice și la reducerea riscului de deces prematur. După trezire, spun medicii, organismul are nevoie de timp pentru a trece de la starea de repaus la activitate. O ieșire în aer liber pune corpul în mișcare fără să-l supra-solicite și poate fi mai ușor de integrat în program decât un antrenament intens. Mersul pe jos este o formă accesibilă de activitate aerobică. Practicat constant, acesta poate contribui la reducerea tensiunii arteriale, la îmbunătățirea circulației și la menținerea unor valori normale ale colesterolului. Beneficiile depind însă de consecvență, spun medicii, care recomandă cel puțin 150 de minute de activitate aerobică moderată în fiecare săptămână. Efectele pozitive nu se limitează însă la sănătatea fizică. Mișcarea favorizează eliberarea endorfinelor, substanțe implicate în reglarea stării de spirit și în reducerea percepției stresului. Plimbarea de dimineață poate crea și o perioadă de tranziție înaintea activităților zilnice. Pentru unele persoane, timpul petrecut în aer liber ajută la organizarea gândurilor și la reducerea stării de tensiune. Expunerea la lumina naturală în prima parte a zilei ajută la reglarea ritmului circadian, ceasul intern care controlează ciclul somn-veghe. Acest lucru poate favoriza adormirea seara și un somn mai odihnitor, spun doctorii. De altfel, lumina dimineții transmite organismului că ziua a început și că contribuie la creșterea nivelului de energie. Beneficiile pot apărea, spun medicii, chiar și atunci când cerul este înnorat, deoarece lumina exterioară este în general mai puternică decât cea din interior.

0: clip of you.
1: Există vecini care dau muzica prea tare, dar există și vecini cu urs. Într-un oraș din Statele Unite, oamenii au fost ținuți 3 ore întregi de un claxon. Dimineața au aflat că vinovatul avea blană patrulave și era blocat într-o mașină, evident. Animalul intrase într-o mașină lăsată descuiată și cel mai probabil împinsese ușa până când aceasta s-a închis și apoi s-a blocat. Fără nicio cale de ieșire, ursul a petrecut ore întregi mișcându-se prin mașină și apăsând în mod repetat pe claxon spre disperarea vecinilor. Dimineața însă, oamenii au deschis portiera șoferului de la distanță folosind o frânghie pentru a evita orice risc, iar ursul a ieșit în fugă și a dispărut în pădure, însă în urma lui au rămas un interior complet distrus, elemente de caroserie avariate și airbag-ul șoferului declanșa semn că acesta se activase în timpul nopții. Astfel de incidente sunt mult mai frecvente decât s-ar crede, mai ales în zonele unde urșii trăiesc în apropierea comunităților. În 2016, tot în Colorado, autoritățile au eliberat un urs care rămăsese blocat într-o mașină după ce devastase interiorul autoturismului în încercarea de a ieși. Un an mai târziu, în statul Carolina de Nord, un proprietar a fost trezit de polițiști care l-au anunțat că un urs era captiv în propria mașină. Animalul, ca și celelalte, distruseseră scaunele și airbag-urile, însă, mod surprinzător, lăsase neatins un baton de cereale aflat în interior. În 2023, un alt caz din California, o femeie și-a găsit mașina ocupată de un urs care sfâșiase aproape tot interiorul vehiculului. Polițiștii au deschis portiera, iar animalul a ieșit calm și s-a îndepărtat. Potrivit unei organizații locale, The Bear League, specializată în conservarea urșilor, numai în zona lacului Tahoe sunt raportate zilnic între 15 și 25 de cazuri în care urșii reușesc să deschidă autoturisme în căutare de hrană. Specialiștii spun că majoritatea acestor incidente au o cauză simplă. Mașinile sunt lăsate descuiate sau conțin alimente ori ambalaje cu miros puternic care atrag urșii. Odată intrați în vehicule, animalele împing ușile până când se închid și rămân captive, iar în încercarea de a scăpa, distrug aproape tot ce găsesc în interior.
2: Hei tu, n-ai aflat încă?
3: Ce anume?
2: Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică.
3: orionradio.ro.
2: Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi.
3: orionradio.ro.
2: Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Continuăm în emisiune și ajungem cu informațiile tocmai în Dubai, care iată îi recompensează pe rezidenții care își invită prietenii și familia. Beneficii de peste 700 de euro pentru atragerea turiștilor. Inițiativa vine într-o perioadă în care industria turismului încearcă să-și revină după impactul conflictelor din regiune și al scăderii numărului de vizitatori străini. Potrivit unui anunț făcut zilele trecute de biroul de presă al Emiratului, Ministerul Economiei și Turismului din Dubai a lansat campania A Dubai Invite, prin care locuitorii sunt încurajați să devină ambasadori ai orașului și să-i convingă pe cei apropiați să-și petreacă vacanța în Dubai. Programul este valabil în perioada 20 iulie-31 octombrie, iar rezidenții care reușesc să atragă noi vizitatori vor beneficia de reduceri și vouchere în valoare totală de peste 3.000 de dirhami, undeva la 700 de euro, cum spuneam la început. Recompensele pot fi utilizate pentru sejururi la hoteluri, restaurante, parcuri de distracții și alte atracții turistice din Emirat. Pentru a beneficia de aceste avantaje, rezidenții trebuie să-și înregistreze invitații pe o platformă online dedicată campaniei. Lansarea programului are loc într-un context dificil pentru sectorul turistic din Emirate. În mod tradițional, lunile de vară reprezintă extra sezonul, temperaturile putând ajunge chiar și la 50 de grade Celsius. În plus, industria turismului a fost afectată de tensiunile și conflictele militare din regiune. Deși Dubai rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice din Orient, cu aproximativ 19 milioane de vizitatori anual, imaginea de destinație sigură a fost afectată de războiul din regiune. Prin noua campanie de promovare, autoritățile speră să atragă mai mulți turiști internaționali și să stimuleze cererea într-o perioadă în care industria ospitalității încearcă să revină la nivelurile de dinaintea conflictului. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: This is not another one! This is the one! Orion FM, the hit radio!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
1: Președintele american Donald Trump anunță că în urma unor ultime discuții se prevede un acord de încetare a conflictului cu Iran și că va amâna ordinul de lansare a noilor atacuri prevăzute de armata americană. Cel puțin 3 persoane au murit și alte 15 au fost rănite ieri seară într-o cafenea din Moscova în urma unei explozii. Cauzele sunt încă în cercetare. Prim-ministrul ungar Peter Maghiar a anunțat că pentru prima dată în 44 de ani centrala de la Peci își închide complet producția de energie electrică. Italia și Franța au anunțat intensificarea controalelor la frontiera cu Spania după ce un val de migranți proveniți din Maroc au invadat enclava spaniolă Ceuta. Din 2009, în România, ponderea cea mai mare de consum revine consumatorilor casnici, nu industriei, spune la RFI expertul în energie Eugenia Gusilov. Aflăm totodată când și cum putem ajuta sistemul energetic românesc să facă față acestei situații de criză. În tot acest context, meteorologii au anunțat că valul de caniculă se extinde și se va înteți. Acum, la București se înregistrează 25 de grade. Președintele american Donald Trump a anunțat că aliații din Orientul Mijlociu au stabilit liniile generale ale unui acord de încetare a conflictului cu Iranul. Președintele american a declarat că va amâna ordinul de lansare a noilor atacuri, informează Associated Press. Trump a adăugat că acest nou acord ar include și deschiderea imediată, completă și totală a strâmtorii Ormuz și eliminarea amenințării nucleare a Iranului. El a adăugat că Israelul a acceptat să se alăture Statelor Unite în angajamentul de a încerca finalizarea acordului cu Iranul, care ar pune capăt războiului. Cel puțin 3 persoane au murit și alte 15 au fost rănite ieri seară într-o cafenea din Moscova în urma unei explozii, informează Poliția Capitalei Federației Ruse. Poliția rusă nu a precizat deocamdată cauza incidentului, relatează France Press. Poliția și serviciile de urgență au fost mobilizate la fața locului, iar autoritățile au precizat că se anchetează cauza exploziei. Prim-ministrul ungar Peter Maghiar a anunțat în această dimineață oprirea singurei centrale nucleare din țara sa, o premieră din ultimii 44 de ani, spune el, din cauza nivelului prea scăzut al apelor Dunării. Producția centralei va scădea astfel la doar 240 de megawați, a anunțat directorul Unității Energetice, precizând că centrala va fi oprită complet pentru prima dată în 44 de ani. Situată la aproximativ 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala de la Peci asigură aproximativ 40% din producția anuală de energie electrică a Ungariei. Italia și Franța anunță intensificarea controalelor la frontierele cu Spania după valul de migranți proveniți din Maroc în enclava spaniolă Ceuta. Situația a declanșat o criză la nivelul Uniunii Europene. Maria Ilie relatează.
3: Încă de joi, Italia anunțase că intenționează să suspende Spania din spațiul Schengen, o măsură pentru care Roma a obținut sprijinul Finlandei și al Danemarcei. Începând de sâmbătă, potrivit Ministerului de Interne italian, se efectuează controle la frontierele aeriene și maritime cu Spania asupra cetățenilor non-europeni care sosesc din Spania. În Franța, numărul polițiștilor și jandarmilor de la frontiera franco-spaniolă a crescut de 5 ori, începând de sâmbătă, a anunțat ministrul de interne. Acest anunț a venit în urma solicitării președintelui Emmanuel Macron de a consolida controlele la frontiera cu Spania. La rândul său, prim-ministru spaniol Pedro Sánchez a declarat pe X: nu este momentul să ne divizăm, este momentul să continuăm să construim o Uniune Europeană puternică și unită. Imaginile acestei crize au declanșat o reacție vehementă din partea dreptei și a extremei drepte europene cu privire la controlele la frontiera frontierele spațiului Schengen. Aproape 60.000 de persoane au intrat în orașul nostru, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, președintele administrației locale din Ceuta, adică 70% din populația din Ceuta. Cu toate acestea, potrivit autorităților spaniole, majoritatea acestor migranți, în mare parte marocani, în principal tineri și adolescenți, s-ar fi întors deja în Maroc.
1: Marie Ilie, mulțumim! Din anul 2009, în țara noastră, ponderea cea mai mare de consum revine consumatorilor casnici, subliniază Eugenia Gusilov. La RFI, expertul în energie precizează că fiecare dintre noi poate contribui pentru a nu intra în colaps energetic. În loc să exportăm curentul la prânz, putem spăla rufe ziua atunci când avem excedent de curent provenit de la panourile solare, a explicat Eugenia Gusilov.
2: Chiar dacă ne ajută vecinii ucrainieni aflați în război, nu pot să ne ofere tot ceea ce ne-ar trebui nouă dacă trebuie să închidem și al doilea reactor după ce l-am oprit pe primul. Adică din punctul ăsta de vedere mă tem că pe termen scurt soluții miraculoase nu există. Eu mă uit cu amuzament la declarațiile care vin din zona Ministerului Energiei, care îi roagă pe consumatorii industriali să oprească consumul seara. Să informăm Ministerul Energiei că din 2009, deci după criza financiară din 2008. În România, cel mai mare consum de electricitate este al sectorului rezidențial. Deci nu industria este cel mai mare consumator de electricitate. S-a inversat. Câte dintre companii lucrează în trei schimburi, adică ca să mai aibă activitate la 9 seara. În fine, noi, toți ceilalți, ce putem face? Măsura în care putem, activitățile care sunt consumatoare de electricitate, pe care le lăsau pentru perioada când vin după serviciu, după 6 seara.
1: O mașină de spălat, mașina de uscat
2: rufe. Mașină de spălat, exact. Toate acestea să le mute la mijlocul zilei, când avem producție de energie solară, pe care exportăm ieftin. Deci să exportăm dacă putem să o utilizăm, dar asta ține de logistica și de coordonarea în interiorul unei familii.
1: Urmează perioada de caniculă. Aparatul de aer condiționat, cum este mai bine să-l punem?
2: Pe ventilație. Am văzut de foarte multe ori greșeala asta la sălile de sport, în farmacii. Oamenii cred că o să le fie mai bine și mai multă răcoare se produce dacă se tează la 18 grade Celsius aparatul de aer condiționat. E bine și la 24, și la 23, și la 22, adică nu trebuie să-l pui la 19 grade, pentru că, din potrivă, pe lângă faptul că tu consumi mai multă electricitate, te poți și îmbolnăvi.
1: Expertul în energie, Eugenia Gusilov. Acum, meteo. Meteorologii au emis pentru perioada următoare că valul de caniculă se extinde și se întețește. Avertizarea cod roșu vizează județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde temperaturile vor depăși 40 de grade. Valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți va fi în extindere și intensificare în sudul și sud-estul teritoriului, anunță meteorologii. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 30 de grade pe litoral și 39 până la 40 de grade în Câmpia de Vest. În perioada care urmează, nopțile vor fi tropicale, mai precizează ANM. Acum la București, la stația Băneasa, se înregistrează 25 de grade.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM guarantee. No crop songs. Got it? Yes. Good. Now, back to the music.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Când te uiți la om, îți dai seama că nu e greu să-i găsești defecte. Și nu vorbim acum din punct de vedere fizic. Fizicul ne-a fost dat. Uneori mai putem interveni în șlefuirea lui, dar de regulă, cum este, așa rămâne și nu suntem noi vinovați pentru modul în care am venit pe lume. Cusururile fizice sunt nimic față de celelalte, cele morale. Da, nu se prea amintește despre așa ceva în societate, însă de ce să ne ascundem după deget? Dacă ni se dă voie să fim cum vrem, pentru că așa suntem noi. Să admitem însă că ar fi bine dacă ar exista o educație care să-i trezească la realitate pe cei ce ne fac zilele urâte prin comportamentul lor indecent sau răutăcios. Când cineva îți pune piedică sau te împinge, când cineva te hărțuiește și te atacă verbal, poți ușor să-i pui ștampila de om rău pe care nu vrei să-l ai în preajma ta. Așa că dacă Dumnezeu ar zice: interzic celor care se poartă urât să se roage, noi am considerat că este normal, nu? De ce să aibă parte de o relație cu cel bun niște persoane rele? Și totuși Dumnezeu nu așează un zid de despărțire între buni și răi, nici în a-i asculta când se deschid în fața lui, nici în a-i ajuta când cer ceva. În mod normal, oamenii ar întoarce spatele celor care greșesc. În niciun caz nu le-ar întinde mâna pentru a-i echilibra dacă au nevoie de ajutor. Însă Creatorul nostru trece peste abaterile noastre involuntare sau conștiente și ne susține în fiecare moment și ne invită, buni sau răi, să comunicăm cu El. Atât despre ceea ce suntem și ce vrem, cât și despre ceea ce ar putea face El pentru noi și din noi. Dorința Tatălui Ceresc pentru noi este să fim transformați, nu să rămânem așa cum am apucat să fim. Vinovați!
1: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi, discutăm despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Sfânta Scriptură, discutăm despre Biblie, despre acele învățăminte pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ni le-a dat atunci când a fost pe pământ și care prin pana autorilor inspirați ajung până la noi astăzi. Trăim niște vremuri provocatoare, niște timpuri în care oamenii sunt tot mai mult aplecați spre fraudă, spre minciună. Niște timpuri în care a minți se pare a fi norma statuară în politică. În aceste timpuri se ridică o întrebare: a mai rămas ceva de încredere în care poți să te încrezi? Și răspunsul este cu siguranță da. Poți avea încredere totală în Dumnezeu. Poți avea încredere deplină în revelația lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie, în Sfânta Scriptură. De aceea, încercăm astăzi să discutăm, să aducem câteva dovezi pentru acuratețea Bibliei, pentru faptul că Dumnezeu a vorbit, iar prorocii, oamenii lui Dumnezeu, au scris în carte cele sfinte.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cucu Albert. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule pastor, este un subiect frumos, este un subiect deosebit, deoarece studiem despre scrisoarea lui Dumnezeu pe care El ne-a trimis-o ca normă de îndrumare pentru noi. Aș dori să pornim la drum cu această întrebare relativ simplă. Ce spune Biblia, ea, despre ea însăși? Ce declară Sfânta Scriptură în legătură cu acuratețea, cu autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu? Vă rog frumos!
1: Pe paginile Sfintelor Scripturi se regăsesc anumite texte, anumite versete din Sfânta Scriptură care, de fapt, autentifică și identifică autoritatea din spatele cuvintelor, din spatele conținutului de pe paginile Sfintelor Scripturi. Și anume, există un text pe care îl găsim în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, unde autorul ne spune în felul următor: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, și a doua parte a versetului ne spune și motivul pentru care toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, și anume este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bune. În acest verset avem, de fapt, un indiciu cu privire la originea și la modul în care Dumnezeu s-a raportat prin autorii ei umani la conținutul Sfintelor Scripturi, și anume toată Scriptura este insuflată de la Dumnezeu. Un alt text pe care îl avem în Noul Testament este în 2 Petru 1 cu 21, în care spune că autorii n-au scris din propria lor voință, ci au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Este un alt argument, un alt indiciu că acest conținut de pe paginile Sfintelor Scripturi este un conținut divin, de origine divină.
0: Vedeți, dumneavoastră, Biblia nu doar pretinde că este inspirată. În Biblie avem toate acele dovezi care ne vorbesc despre faptul că Dumnezeu a fost la originea ei, a vorbit prorocilor și profeților și prin pana inspirată a acestor oameni a lui Dumnezeu, cuvântul a ajuns până la noi astăzi. De aceea nu poate fi desființată sau nu poate fi dovedită ca fiind neadevărată. De ce? Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să avem încredere în acest cuvânt divin. În direcția aceasta, însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a demonstrat încrederea și credința în Sfânta Scriptură. Care sunt aceste versete care ne demonstrează faptul că însuși Mântuitorul și-a dovedit încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu, descoperit de-a lungul timpului, în vremea patriarhilor și în vremea prorocilor, chiar până în vremea Domnului Hristos? Ce spune Mântuitorul despre acuratețea Cuvântului Divin?
1: În Noul Testament și... cunoaștem foarte bine, cei care sunt familiarizați cu Sfânta Scriptură, contextul ispitirii Domnului Iisus Hristos. Și există o sintagmă pe care creștinii o recunosc din prima, și anume răspunsul pe care Mântuitorul îl oferă ispititorului folosind următoarele cuvinte: este scris. Iar Mântuitorul, răspunzând prin sintagma aceasta, face trimitere la scrierile din Vechiul Testament care existau în perioada Domnului Iisus Hristos. Și el, în mod special în Matei, capitolul 4, face trimitere în Deuteronomul. De asemenea, vreau să fac o paranteză, dacă îmi permiteți, cu privire la scopul. Care este scopul pentru care noi avem Biblia? Fiindcă suntem la început de drum și vreau să evidențiez un aspect. Nevoia aceasta și importanța Scripturii rezidă din faptul că, la început, în Geneza, Dumnezeu putea să comunice în mod direct cu omul, cu Adam, față către față, gură către gură. Dar din cauza păcatului a intervenit această separare, separație și incompatibilitate de a comunica Dumnezeu în mod direct cu omul. Iar în atot știința sa, atot înțelepciunea sa, Dumnezeu găsește o modalitate prin care să comunice voia sa, voia sa divină omului care se află sub păcat, în păcat. Iar modalitatea aceasta este prin dovezile pe care le avem Sfânta Scriptură, prin autorii, prin prorocii din Vechiul Testament și prin apostolii din Noul Testament. Dumnezeu în mod direct dorește să comunice voia sa prin intermediul Sfintelor Scripturi. Iar Biblia este o modalitate prin care Dumnezeu comunică și astăzi voia sa omului. Am închis paranteza pentru a înțelege puțin contextul de ce este importantă Biblia pentru noi creștini. De ce? Fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu comunică în mod direct cu noi prin intermediul Sfintelor Scripturi. Și ne întoarcem la Domnul Iisus Hristos și doar reiterez faptul că Mântuitorul declară de multe ori pe paginile Noului Testament că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Avem un text în Ioan 17:17 și găsim chiar și în viața Mântuitorului că Scriptura nu are doar un rol teoretic, ci are și un rol practic. Hristos împlinește Sfânta Scriptură.
0: Însuși Mântuitorul folosește Scriptura ca o armă de apărare împotriva ispitirii celui rău. Și în pustia ispitirii vedem, după cum ați subliniat, că Mântuitorul folosește acest argument. Stă scris, un argument care nu poate fi desființat. De ce? Pentru că ceea ce este scris rămâne. În timp ce vorba poate să zboare, ceea ce este scris rămâne și rămâne pentru veșnicii. Gândiți-vă un pic că multe din profeții au fost scrise în perioada Vechiului Testament pe niște plăci de piatră. Ne gândim și la cele 10 porunci pe care însuși Dumnezeu le-a scris cu degetul lui pe tablele de piatră. De ce? Pentru că Dumnezeu dorește ca descoperirea de sine și cuvântul pe care ni-l dă să fie autentic și să fie pentru veșnicii. Dar, domnule pastor, vrând să ridic în mintea noastră o întrebare. Este inspirația confirmată de profețiile Bibliei sau profețiile Bibliei sunt așa niște ziceri, niște citate, niște postulate care au fost făcute fără să fie acoperite de o inspirație divină? În definitiv, întrebarea e, cum am putea noi să definim inspirația sau ce este inspirația? Este inspirația confirmată de Sfânta Scriptură?
1: Cred că Sfânta Scriptură, și anume Biblia nu este doar o carte, ci este o colecție, o bibliotecă de 66 de cărți. Și cred că de-a lungul istoriei Biblia a fost ținta atacurilor sceptice cu privire la autenticitatea istorică, autenticitatea arheologică și lista poate continua. Iar să răspundem la întrebarea pe care ați ridicat-o și anume, poate fi confirmată inspirația divină a Sfintelor Scripturi? Și un argument sau un răspuns ar fi cu siguranță da. Și dacă ne uităm la o particularitate a Sfintelor Scripturi în Vechiul Testament numită profețiile Bibliei. Și avem în Vechiul Testament anumite profeții, anumite evenimente care au fost prevestite că se vor întâmpla în viitor. Iar din start plecăm cu premisa că doar o ființă supranaturală, atot știutoare, poate să prezică viitorul. Și dacă ne uităm la o carte anume din Vechiul Testament și anume în Daniel, cartea profetului Daniel, sunt trei capitole, capitolul 2, 7 și 8. În aceste capitole, Dumnezeu, prin intermediul profetului său, prin intermediul lui Daniel, prezintă umanității anumite imperii care vor avea o ascensiune pe planul mondial și politic, geopolitic și economic. Iar aceste imperii au fost prevestite înainte să aibă o ascensiune puternică în istoria umanității, și anume avem Babilonul. Babilonul a fost unul dintre cele mai mari imperii ale lumii acestea. De asemenea, avem Medo-Persia, Grecia și Roma au fost prevestite în Biblie cu mulți ani înainte ca aceste imperii să aibă impact, putere și autoritate asupra lumii. De asemenea, o altă profeție este în cartea profetului Isaia, capitolul 45, este vorba despre un împărat care i s-a oferit numele cu mult înainte ca acest om să existe, cu 300 de ani înainte ca Cir să fie un lider mondial. Dumnezeu a prevestit prin oamenii săi că va avea o influență și un impact asupra umanității. De asemenea, sunt și alte profeții, nu le putem acoperi pe toate, dar mai ofer doar un exemplu, și anume distrugerea Imperiului Babilonian. A fost prevestită această distrugere, de asemenea și ascensiunea acestui imperiu, dar și distrugerea acestui imperiu. Și datele istorice pot fi verificate și confirmate atât în Isaia capitolul 13, dar și în Ieremia capitolul 51. Ei bine, dacă ne ducem mai aproape de istoria noastră a umanității, În Noul Testament sunt anumite profeții cu privire la timpul sfârșitului, pe care Domnul Iisus Hristos le face cu privire la anumite dezastre naturale care vor avea loc, la război, la calamități naturale. Iar dacă ne uităm în istoria noastră, în lumea în care noi trăim acum, putem să vedem că aceste cuvinte ale Mântuitorului au fost prevestite și pot fi confirmate de ceea ce se întâmplă în istoria noastră. Și lista poate continua cu aceste profeții, dar doar am evidențiat câteva și provocăm ascultătorii să sape adânc cu privire la profețiile Vechiului Testament și ale Noului Testament, și aceste lucruri, aceste profeții dovedesc că autorul este Dumnezeu.
0: Foarte puternic cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce înseamnă descoperirea evenimentelor viitoare. De altfel ne scrie și cartea prorocului Isaia la capitolul 46, versetul 9 și 10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Iată adevăruri vestite de Sfânta Scriptură cu mult timp, Ezechiel 29:14. Cât de puternic a fost Egiptul antic, Biblia spune că nu va mai fi niciodată o putere mondială să aibă o poziție de conducere între alte națiuni. Și iată că vedem că această realitate se petrece sub ochii noștri. Da, Egiptul există, dar nu este o putere mondială. Tot la fel, în Noul Testament, după cum bine ați subliniat, ne este prezis faptul că în timpul sfârșitului vor avea loc pe pământ semne și tot felul de puteri mincinoase care lucrează pentru încheierea istoriei acestui pământ. Iată că în textele din Luca, capitolul 21, versetul 25 și 26 în continuare, ne este spus că calamități zguduie pământul și trăim perioade de frică spre sfârșitul timpului sau degradare morală și declinul spiritual din zilele din urmă. Cuvânt rostit în a doua Timotei, capitolul 3, versetul 1 în continuare. Cât de adevărat se adeveresc aceste lucruri care, iată, se împlinesc sub ochii noștri. Deci Scriptura este de origine divină și inspirația este prezentă în fiecare pasaj al ei. Domnule pastor, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste adevăruri. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biblie, despre Cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să vedem câteva declarații ale Bibliei care sunt în același timp și declarații științifice. Ce puteți să ne spuneți în direcția aceasta? Ne putem aștepta ca declarațiile științifice din Biblie să fie corecte, deci Biblia să vorbească corect din punct de vedere științific? Până la urmă, întrebarea este: cine pe cine validează? Biblia validează știința sau știința validează Biblia în declarațiile ei?
1: Dacă plecăm cu premisa că Biblia sau conținutul din Scriptură, din Sfânta Scriptură, este divin, automat că informațiile pe care noi le avem pe paginile Sfintelor Scripturi, în mod logic, ar trebui să fie dovedite adevărat științific, fiindcă vin de la Dumnezeu. Vreau să mai evidențiez un lucru: Biblia nu este o carte de știință. Nu a fost scopul autorilor și al lui Dumnezeu să ofere informații științifice, dar este extraordinar că pe paginile Sfintelor Scripturi se regăsesc anumite afirmații, da? Anumite postulate care au fost confirmate ulterior de știință. Iar dacă ne uităm la câteva exemple pe care le avem în Vechiul Testament, spre exemplu în Iov capitolul 26 cu versetul 7, menționează aici autorul că el, adică Dumnezeu, spânzură pământul pe nimic. Această sintagmă prezintă perfect poziția planetei în spațiu.
0: Și această declarație este făcută atunci când lumea spunea că pământul de fapt stă pe patru broaște țestoase sau stă pe patru mari elefanți. Și mai târziu știința chiar a declarat că pământul se spânzură pe nimic, conform textelor din Iov, capitolul 26, versetul 7. Deci cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare, pentru că Dumnezeu este ieri, azi și în veci. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceste adevăruri descoperite în Sfânta Scriptură rămân veșnic valabile, pentru că fac parte din atotștiința lui Dumnezeu, descoperită în revelație nouă oamenilor trecători, muritori. Mă uit un pic și la textul din Psalmul 119 cu versetul 160. Temelia cuvântului tău este adevărul. Iar în Ioan 16 cu 13, Duhul, adică Duhul lui Dumnezeu, are să ne călăuzească în acest adevăr, în tot adevărul. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că această călăuzire divină din partea lui Dumnezeu face parte dintr-o istorie a noastră, a oamenilor.

0: 5 afirmă că aerul are greutate. Este foarte interesant lucrul acesta, fiindcă această descoperire este abia confirmată în secolul 17. Deci cu mult timp înainte ca oamenii de știință să confirme lucrul acesta, Biblia, fiindcă autorul este Dumnezeu, a oferit cititorilor săi această informație. Putem fi siguri că Biblia este demnă de încredere, asta de punct de vedere științific, istoric, arheologic, fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept, El nu poate să mintă, El este ieri, astăzi și în veci. Și așa este și cuvântul Său, etern.
1: Îmi place acest verset pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, și anume Iov 28:25. El, Dumnezeu, când a rânduit greutatea vântului. Iată că în Sfânta Scriptură ne este relatat faptul că vântul sau aerul are greutate. Cu mult timp înainte ca știința sau oamenii științei să dovedească acest lucru. Și edificator este și textul din Coloseni, capitolul 1, versetul 17, căci toate se țin prin cuvântul puterii tăriei lui, adică coexistă, adică stau împreună. Acesta este răspunsul la întrebarea legată de atom. Cine ține atomul? Biblia spune că Dumnezeu. Toate se țin prin El, adică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Știința ar trebui să creadă ceea ce spune Biblia, pentru că Dumnezeu este autorul Scripturii. Dumnezeu ne spune că El este sursa oricărei existențe, iar Biblia confirmă și ne traduce nouă că această putere misterioasă care ține toate lucrurile împreună, de fapt, este Creatorul, Dumnezeu însuși. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și să ne uităm un pic în Sfânta Scriptură asupra acestor adevăruri legate de sănătate pe care Biblia le menționează cu mii de ani înainte ca știința să le descopere sau să le pună în practică. Sunt principiile biblice privind sănătatea în concordanță cu mintea omului din secolul 20 și mai încoace 21? Cum pot fi armonizate declarațiile Bibliei cu declarațiile științei?
0: Este o opinie personală, cred că noi, oamenii sau știința, ar trebui să ne armonizăm conținutului Sfintelor Scripturi, reiterând aceeași premiză că Dumnezeu este autorul și informațiile, conținutul este etern, nu are timp, este transcendental timpului, este aplicabil acum 2000 de ani, dar este aplicabil și astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Și avem câteva exemple cu privire la principiile biblice, cu privire la sănătate. Și avem un exemplu în Deuteronomul, capitolul 23, versetele 12 și versetul 13. Aici Dumnezeu, prin prorocul său Moise, oferă indicații de igienă sanitare poporului Israel. Acest concept de igienă, igienă publică de fapt, este confirmat de știință cu mii de ani mult mai târziu, aproximativ 3.000-3.500 de ani, comparativ cu indicațiile pe care Dumnezeu le-a oferit lui Moise. Iar acest indiciu, acest argument este puternic cu privire la principiul de sănătate confirmat de către oamenii de știință. Avem un alt exemplu sau alte exemple. Un text din Vechiul Testament, în Proverbe, capitolul 23, versetele 29-32, în corelație cu 1 Corinteni 10 și versetul 8, prezintă o avertizare împotriva consumului alcoolului, iar știința confirmă din ce în ce mai mult astăzi factorii care duc azi la boli transmisibile, violență domestică și lista poate continua. Deci Biblia oferă un cadru principial cu privire la sănătate și cum oamenii trebuiau să aibă grijă de sănătatea lor. Acestea sunt câteva argumente și câteva texte din Sfânta Scriptură care sunt confirmate de știință ulterior cu privire la igienă și cu privire la sănătate.
1: Vedeți, abia în ultimul timp apare această reclamă la televizor și chiar la radio. Consumul băuturilor alcoolice dăunează grav sănătății. Ori Biblia spune de mii de ani treaba aceasta. Proverbele 23 cu versetul 29 în continuare și alte versete care vorbesc despre efectul dăunător, destructiv al alcoolului. Cei care sunt supuși acestor patimi nu doar că își distrug sănătatea, dar se pierd și din punct de vedere al acurateții mentale, a posibilității de a gândi, de a relaționa, de a reacționa. Gândiți-vă un pic la toate aceste

0: rele care se abat asupra societății când un om se urcă beat la volan și produce o catastrofă, produce un accident, produce suferință, durere, moarte. Ori Biblia spune clar, nici să nu te uiți la alcool cum face mărgăritare și mușcă în același timp ca un basilic. Toate acestea dovedesc că Dumnezeu, atunci când a vorbit, și oamenii lui Dumnezeu care au scris, au dorit binele copiilor lui Dumnezeu. Dar haideți să facem un pas înainte și să privim la declarațiile Bibliei față în față cu istoria. Sunt declarațiile istorice ale Bibliei adevărate? Vedem că istoria Vechiului Testament este presărată cu tot felul de evenimente. Ce spune știința în direcția aceasta, aceste descoperiri arheologice? Ce adevăr aduc ele la iveală?
1: Biblia a fost, după cum am mai spus și anterior, a fost ținta multor atacuri cu privire la autenticitatea istorică și cu privire la autenticitatea anumitor cetăți, anumitor persoane care au fost prezentate în Biblie și putem enumera, spre exemplu, națiunea hitiților, o națiune care a fost pusă sub semnul întrebării din punct de vedere istoric, dar arheologia și istoria astăzi confirmă această națiune. De asemenea, avem o cetate numită Ninive. Această cetate din nou a fost pusă sub semnul întrebării dacă a existat sau nu din punct de vedere istoric și arheologia în ziua de astăzi confirmă existența acestei cetăți. De asemenea, avem și cetatea arhicunoscută Sodoma. De asemenea, și ea a fost pusă sub semnul întrebării dacă a existat sau nu din punct de vedere istoric sau doar un mit, iar arheologia, istoria confirmă că a existat. Ei bine, de asemenea, cu privire la anumite persoane din istoria trecută a lumii noastre, regi precum Belșațar, un împărat al Imperiului Babilonian, a fost pus sub semnul întrebării și astăzi istoria confirmă că a existat un astfel de rege, Belșațar, care este prezentat în Daniel, capitolul 5. De asemenea, sunt și alte persoane, Sargon în Isaia, capitolul 20. Ei bine, toate aceste nume, atât de imperii, atât de cetăți, cât și de persoane istorice, confirmate de Biblie, ulterior au fost confirmate și de istorie și de arheologie. Iar lucrul acesta pentru cercetătorii Bibliei nu poate fi decât o bucurie, fiindcă Biblia din noi ne confirmă că este adevărată și autentică.
0: Dacă ducem un pic această argumentație înainte, avem textul din Exodul, capitolul 24, versetul 4 și apoi Exodul, capitolul 14, versetul 25, locuri unde în Biblie Moise menționează scrisul și apoi vechicule cu roți. Niciuna dintre acestea, spuneau, nu puteau să existe în acea perioadă, dar vedeți dumneavoastră, odată cu trecerea timpului și cu descoperirile arheologice, aceste lucruri s-au dovedit a fi realitatea clară, crudă, concretă, chiar dacă pentru mulți ani nu a fost dorită această realitate ca să fie crezută, dar n-a putut să fie negată, de aceea dăm dreptate cuvântului lui Dumnezeu. Sau dacă ne uităm un pic, nominalizarea celor 39 de regi ai vechiului regat din Israel și Iuda, s-a spus că nu poate să existe așa ceva. Însă, pe măsură ce dovezile arheologice au scos la iveală această istorie, iată din nou s-a confirmat acuratețea Sfintelor Scripturi. Domnule pastor, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste adevăruri și mulțumim Tatălui nostru Ceresc pentru faptul că a îngăduit ca aceste adevăruri să ajungă până la noi astăzi. E momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biblie, despre Sfânta Scriptură. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm, să ne oprim un pic asupra conținutului Sfintelor Scripturi. Cum de avem astăzi această carte inspirată de Dumnezeu? Când a fost scrisă? Cine a scris-o? Care este principiul de bază sau firul roșu care leagă toate aceste descoperiri profetice scrise în carte, ajungând până la noi astăzi, sub ceea ce noi cunoaștem, sub ceea ce noi știm a fi canonul Sfintelor Scripturi? Cum a fost alcătuit?
1: După cum am spus și la început, Biblia este o colecție de cărți, nu este o singură carte, este o colecție de cărți și anume Biblia sau Sfânta Scriptură conține 66 de cărți, începând de la Geneza, prima carte a Sfintelor Scripturi și până în Apocalipsa fiind ultima carte în canonul pe care noi îl avem. Această perioadă sau perioada de la prima carte până la ultima carte, de la prima carte la 66-a carte, se întinde pe 1500 de ani, cu autori diferiți, în perioade diferite, în culturi diferite, limbi diferite. Biblia a fost, în Vechiul Testament a fost scrisă în ebraică și aramaică, iar Noul Testament fiind redactat în limba greacă. Ei bine, toate aceste lucruri nu fac nimic altceva decât să ofere un argument în plus cu privire la autoritatea și originea divină, fiindcă acești autori care au trăit în perioade diferite, pe o perioadă de 1500 de ani, fiind inspirați de același Dumnezeu, fiind inspirați de Duhul Sfânt, prezintă o unitate, un mesaj unitar, un mesaj care începe în Geneza și se sfârșește în Apocalipsă și cu privire la mântuirea omului, cu privire la salvarea omului care a căzut în păcat, cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cum este Dumnezeu, și de asemenea cu privire la planul acesta al mântuirii omului. Deci, din nou, aceste informații istorice, aceste informații ne prezintă sau ne pun în fața faptului să recunoaștem că unitatea care există în Sfânta Scriptură ne prezintă că originea este divină și noi trebuie să avem încredere în Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Și apoi modul cum ne sunt transmise aceste întâmplări, aceste fapte istorice, ne sunt oferite nouă astăzi așa cum s-au întâmplat. Dacă ne-ar fi prezentat doar aspectele pozitive din vremea înaintașilor noștri, fără să vedem luptele lor, fără să vedem biruințele lor, fără să vedem înfrângerile lor, căderile lor, deci dacă am fi avut doar un raport pozitiv, doar de fapte de glorie sau fapte de vitejie, atunci s-ar ridica semne de întrebare asupra acurateței acestei descoperiri divine. Însă Dumnezeu a îngăduit ca realitatea să ne fie transmisă exact așa cum s-a întâmplat, cu bune și cu rele. Și acest lucru ne vorbește și ne demonstrează că realitatea este în mâna lui Dumnezeu și El, Tatăl Cerului, a dorit ca aceste lucruri să ajungă până la noi. Vedeți, scrisă de oameni, după cum ați spus, în perioada de 1500 de ani, oameni care, în mare parte, nu s-au întâlnit unii cu alții, totuși au demonstrat același adevăr, adică istoria salvării noastre, mare adevăr potrivit căruia Dumnezeu a găsit de cuvință ca, în eventualitatea căderii omului, să existe o posibilitate de scăpare, și anume prin întruparea celei de-a doua persoane a Dumnezeirii, prin întruparea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre a trăi o viață ca și noi, ca fiecare dintre noi, spre a fi crucificat pentru a plăti plata păcatului nostru și de asemenea a fi înviat și înălțat în slavă spre a se întoarce pe norii cerurilor. Acesta este firul roșu care străbate întreaga Biblie, de la o copertă la celălaltă copertă, din Geneza până în Apocalips, adică istoria salvării noastre. Vorbind despre acest lucru, domnule pastor, are Biblia puterea de a transforma viața unui om care studiază sau este doar o carte informațională, transmite niște fapte istorice, fără să aibă un impact asupra cititorului și asupra ascultătorilor? Sau chiar Biblia are putere din partea lui Dumnezeu de a transforma viața oamenilor?
1: Biblia sau Sfânta Scriptură mai este cunoscută ca fiind, sau o etichetăm ca fiind, Cuvântul lui Dumnezeu. Iar mai mult decât atât, noi considerăm că Biblia are putere transformatoare. Poate să schimbe viața unui om în mod radical. Poate schimba și istoria, astăzi confirmă prezența atâtor miliarde de creștini, creștini care există pe fața pământului, dovedesc că Biblia poate să transforme vieți. Și cred că acesta este unul dintre principalele motive pentru care Dumnezeu ne-a oferit Sfânta Scriptură, să ne schimbe inima astfel încât noi să putem să relaționăm și să comunicăm în mod special cu Dumnezeu.
0: Știți, există acea frumoasă ilustrată în care un sceptic vizita o insulă de băștinași care cândva toți cei de acolo fuseseră canibali. Și omul respectiv, văzând un bătrân care citea Biblia, cumva îl ironizează așa, ia un pic în derâdere. O, domnule, dar dumneata citește o carte plină de mituri deja de mult depășite? La care bătrânul băștinaș zâmbește așa reținut și îi zice: prietene, fii recunoscător lui Dumnezeu că noi credem în această carte, altminteri te-am fi servit de mult la cină. E o ilustrată, într-adevăr, dar reflectă un mare adevăr potrivit căruia Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, dorește să ni se descopere și ne vorbește mereu și mereu că prin cuvântul său omul poate trăi pentru slava lui Dumnezeu, prin lucrarea puternică a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu o face în omul respectiv, care își găsește plăcerea în căile Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui Dumnezeu. Pentru că așa este Dumnezeul nostru, un Dumnezeu care găsește plăcere în iertarea fiilor oamenilor și în îndreptarea caracterului celor greșiți. Domnule pastor, cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Totuși, aș vrea să vedem câteva dovezi interne ale Sfintelor Scripturi, comparând profețiile Vechiului Testament cu acele versete în care în Noul Testament ni se vorbește despre împlinirea acestor profeții. Haideți să vedem un pic evenimente legate de nașterea și lucrarea Domnului Hristos profetizate în Vechiul Testament, deci în versetele din Vechiul Testament, și împlinite în Noul Testament.
1: Aceste profeții sunt cunoscute ca fiind profeții mesianice, adică cu privire la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și pe paginile Sfintelor Scripturi din Vechiul Testament sunt prezentate anumite preziceri, anumite profeții care au fost prevestite cu mult timp, chiar și cu sute de ani înainte. Putem redacta aceste lucruri prin a evidenția câteva profeții mesianice din Vechiul Testament și cu împlinire punctual în Noul Testament, și anume Domnul Iisus Hristos a fost prevestit că va fi născut în Betleem. Și textul din Vechiul Testament este în Mica, capitolul 5, versetul 2, iar împlinirea acestei profeții din Vechiul Testament este în Matei, capitolul 2, versetul 1. Este uluitor cu câtă precizie Dumnezeu prezice locul nașterii Mântuitorului nostru. De asemenea, în Vechiul Testament, în Isaia, capitolul 7, versetul 14, ni se spune că Iisus Hristos va fi născut dintr-o fecioară, iar împlinirea acestui text, acestei profeții, este în Matei, capitolul 1, cu versetele 18 la 23. Din nou, este uluitor exactitatea acestei profeții. De asemenea, ni se spune o altă profeție, că Iisus Hristos va fi născut din neamul lui David, pe linia genealogică a lui David. Iar lucrul acesta este evidențiat în Ieremia, capitolul 23, versetul 5, și împlinirea în Apocalipsa 22, cu 16. De asemenea, cunoaștem foarte bine istoria că Irod a încercat să-l omoare pe pruncul Iisus. Acest lucru a fost prevestit cu mult înainte ca să se întâmple lucrul acesta. În Ieremia 31, cu 15, și redactarea în Noul Testament acestui eveniment este în Matei, capitolul 2, versetele 16 la 18. De asemenea, avem prezisă trădarea Domnului Iisus Hristos de către un prieten, de către Iuda. De asemenea, avem modul sau prezicerea exactă a prețului pe care Iuda l-a primit pentru trădarea Domnului Iisus Hristos. Iar profeția este în Zaharia capitolul 11, versetul 12 și împlinirea este în Matei 26, 14 la 16. De asemenea, în Vechiul Testament avem răstignirea Domnului Iisus Hristos, prevestită cu mult timp înainte ca însăși metoda de tortură prin răstignire să se fi inventat. Este uluitor lucrul acesta. De asemenea, tragerea la sorți a hainelor Domnului Iisus Hristos au fost prevestite și pot evidenția textul din Psalmii 22, 18, împlinirea Matei 27, 35. De asemenea, o altă profeție, niciun os rupt a fost prezis că nu va fi în dreptul Domnului Iisus Hristos. De asemenea, a fost prevestită îngroparea în mormântul unui om bogat. Este uluitoare aceste detalii pe care Dumnezeu le-a oferit. De asemenea, este prezisă anul, ziua și ceasul morții Domnului Iisus Hristos. Daniel 9, 26, 27, împlinirea Matei 27, versetele 45 la versetul 50. Și ultimul lucru pe care doresc să-l spun este că învierea după a treia zi a fost prevestită cu mult timp înainte ca să aibă loc. Și anume din Osea, capitolul 6, versetul 2, în Fapte, capitolul 10, versetele 38 la 40. Toate aceste profeții împlinite la virgulă, cu exactitate uluitoare, din nou mă fac pe mine personal să declar și să afirm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că El, Tatăl nostru Ceresc, a binevoit să ni se descopere prin cuvântul Său și putem înțelege realitatea istorică a evenimentelor care au avut loc, dar putem înțelege și realitatea profetică a acestor evenimente care stau să se împlinească în fața noastră, exact așa cum s-au împlinit la răstignirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Domnule pastor, mulțumesc frumos! O ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Ce mare avantaj poate să aibă o persoană care acceptă Biblia ca fiind cuvântul inspirat al lui Dumnezeu față în față cu un om care dă deoparte Sfânta Scriptură și face referire la Biblie ca la niște cărți învechite sau ca la niște povești de demult trecute, uitate pentru bunici, iar noi trebuie să ne ancorăm sufletul în descoperirile științifice și filozofice care ne duc spre un viitor glorios. Deci care sunt avantajele unui om care acceptă să creadă cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne-a fost descoperit față în față cu cineva care nu crede?
1: Pot evidenția doar trei avantaje, cu siguranță sunt mult mai multe. Primul avantaj este că Biblia sau studierea, citirea și încrederea în cuvântul lui Dumnezeu oferă înțelepciune omului. Acesta este primul avantaj, beneficiu. Și avem un text care spune în Vechiul Testament, Psalmii 119, cu versetul 100, spune mai multă pricepere decât bătrânii. Iar lucrul acesta pentru cititorii Bibliei este un avantaj enorm, fiindcă ne oferă înțelepciune. Să avem înțelepciunea aceasta divină, dacă o pot numi astfel, o înțelepciune divină, nu o înțelepciune umană, omenească. De asemenea, un alt avantaj, putere morală. Să avem putere morală decizională și textul din Filipeni 4 cu 13 spune pot totul în Hristos. Iar acest lucru trebuie să ne ofere încă un argument în plus de a crede și de a studia cuvântul Său, fiindcă ne oferă această putere morală. Și ultimul beneficiu sau beneficii este că Biblia, încrederea în Biblie, studierea Sfintelor Scripturi ne oferă un sens și un scop în viață. Dacă citim Biblia, observăm și aflăm de unde venim, care este începutul nostru, de asemenea aflăm cine suntem și de asemenea aflăm întrebarea încotro mergem, încotro ne îndreptăm, întrebări care au fost explorate din punct de vedere filozofic de mii de ani și nu există un răspuns satisfăcător. Dar această abordare biblică a întrebărilor acestea existențiale, pentru mine personal, îmi oferă un sens și un scop în viața pe care eu o trăiesc astăzi.
0: Și acest scop și acest sens este garantat de însuși Tatăl nostru Ceresc. Dumnezeul nostru a rostit, a vorbit și ceea ce Dumnezeu rostește, ceea ce Dumnezeu vorbește, ia ființă. Pentru că așa a fost și actul creației. La început Dumnezeu a vorbit și ceea ce a vorbit s-a întruchipat, a luat ființă. Acesta este marele adevăr potrivit căruia noi oamenii am primit și putem să fim luminați de descoperirea lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru emisiunea de astăzi, pentru cuvântul inspirat primit din partea Domnului Dumnezeului nostru. Să binecuvinteze bunul Dumnezeu pe toți cei care își ancorează sufletul în cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră.
1: Mulțumesc asemenea și dumneavoastră și ne așteptăm în altă ocazie.
0: Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia fost vina, spune-i că a fost numai, numai am.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: Donald Trump a anunțat dezarmarea mișcării islamiste Hamas și retragerea treptată a armatei izraeliene din fâșia Gaza. Înalți responsabili Hamas au confirmat acordul. Între timp, președintele american a anunțat că Statele Unite și Israelul au convenit să suspende loviturile asupra Iranului la solicitarea Teheranului și a altor țări din regiune, cu condiția ca un acord să fie încheiat rapid. Raportul Fitch, în care se păstrează ratingul țării noastre, a fost rezultatul sacrificiilor făcute de cetățeni și mediul privat, nu și de sistemul public. PNL și USR redepun în Parlament o nouă variantă a legii integrității, care este jalon PNRR. La această oră, în capitală, termometrele, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, indică valoarea de 30 de grade Celsius. Președintele american anunță dezarmarea mișcării islamiste Hamas și retragerea treptată a armatei izraeliene din fâșia Gaza. Potrivit președintelui Donald Trump, încheierea acordului este a doua etapă cheie a armistițiului semnat acum 10 luni între cele două părți. Donald Trump nu a dat prea multe detalii despre acest acord, dar nu este astfel cunoscut un calendar al aplicării deciziilor. Înalți responsabili ai Hamas au confirmat acordul. Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite și Israelul au convenit să suspende loviturile asupra Iranului la solicitarea Teheranului și a altor țări din regiune, cu condiția ca un acord să fie încheiat rapid, relatează France Press potrivit Ager Press. Maria Ilie relatează.
3: Donald Trump a afirmat că Statele Unite sunt gata să lovească Republica Islamică Iran la niveluri de teroare militară, forță și putere nemaivăzute de la al doilea război mondial. În pofida acestui lucru, tocmai am fost rugați de Iran și de alte țări din Orientul Mijlociu să suspendăm orice atac, a adăugat Trump. Pe baza acestei cereri, am acceptat să anulez atacul sub rezerva de a putea încheia rapid un acord. Israelul mi se alătură în acest angajament, a mai precizat președintele american. Anunțul intervine la puțin timp după ce Statele Unite le-au cerut cetățenilor lor să ia în considerare să părăsească Orientul Mijlociu din cauza unei posibile escaladări a conflictului regional. Potrivit presei americane, Washingtonul plănuia noi bombardamente masive în cursul weekendului. Potrivit CBS News, Statele Unite și Israelul pregăteau lovituri comune, rafineriile de petrol și centrale electrice fiind printre țintele posibile. În mesajul său, președintele american a declarat că acordul cu Iranul ar trebui să includă deschiderea completă și totală a strâmtorii Ormuz, precum și o încheiere a amenințării nucleare iraniene. Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman l-a sunat pe Donald Trump pentru a-și exprima îngrijorările privind planurile sale de atac, a relatat Axios, citând responsabili americani care au dorit să-și păstreze anonimatul. O sursă la curent cu acest apel a declarat pentru Axios că prințul moștenitor saudit i-a cerut lui Donald Trump să dezamorseze situația și să se abțină să lanseze lovituri.
1: Maria Ilie, mulțumim! Raportul Fitch, care păstrează ratingul țării noastre, este rezultatul sacrificiilor făcute de cetățeni și mediul privat, spune profesorul Radu Nechita de la Universitatea Babeș-Bolyai. Într-o intervenție la Digi24, Radu Nechita a explicat că România trebuie să reformeze zona bugetară în ciuda opoziției sistemului.
4: Suntem pe marginea prăpastiei, iar cei care ne-au adus pe marginea prăpastiei vin cu aceleași idei de a sparge bani publici, de a împrăștia bani publici în toate direcțiile, ca soluție la criză, când de fapt asta a fost cauza crizei în care am ajuns aici. Este un avertisment. Am scăpat din nou la mustață și nu datorită apelurilor la calm ale președintelui, nu datorită demagogiei care se deversează pe toate canalele și datorită eforturilor făcute de contribuabilul român, din nou din nou contribuabilul român, din nou sectorul privat, a trebuit să pună mâna la buzunar. În momentul în care a trebuit închis robinetul banului public, din care se scurg banii colectați cu greu de la contribuabili, rețelele extractive au început să se zvârcolească și să se coalizeze de pe întreg spectru politic. Toți cei care sunt mufați la banul public și-au activat contactele și rețelele lor din politică pentru a bloca reformele care trebuie făcute pentru a opri jaful. Trebuie să-i convingem și pe cei de la Moody's că am înțeles greșelile pe care le-am făcut și că vom opri risipa banului public. Deci că vom pune statul la dietă, nu doar contribuabilul român.
1: Profesorul de educație economică Radu Nechita de la Universitatea Babeș-Bolyai. PNL și USR depun în Parlament o nouă variantă a legii integrității. Aceasta după ce Senatul a respins, în calitate de cameră decizională, proiectul care urma să modifice actul normativ. Legea ANI este jalon în PNRR și de adoptarea ei depind banii europeni. La RFI, jurnalistul Sebastian Zachman amintește că singurul scop al PSD rămâne îndepărtarea totală a lui Ilie Bolojan.
2: PSD a gândit o strategie foarte cinică, dar în același timp care avantajează partidul în ochii propriului electorat. De ce spun asta? Pentru că PSD a venit și a spus, da, votăm legea ANI, legea integrității, jalon în PNRR, de care depind câteva sute de milioane de euro, dar cu o zi înainte de vot, în Comisia Juridică a Senatului, au venit cu acel amendament cu dedicație pentru Dominic Fritz. Prin urmare, PSD a spus, da, votăm legea asta, vrem să aducem sutele de milioane în țară, dar ăsta-i prețul. Dominic Fritz să-și piardă imediat mandatul. Evident că PNL și USR nu puteau să voteze o asemenea lege. Prin urmare, replica PSD a fost următoarea. Da, vreți să-l salvați pe Fritz, nu vă mai pasă acum de milioanele din PNRR. De asta spun, este foarte cinică strategia PSD, însă partidul n-a avut nimic de pierdut de aici, pentru că PSD când vrea e la putere, peste noapte e în opoziție. Ăsta este scopul esențial al celor de la PSD, să scape de Bolojan.
1: Jurnalistul Sebastian Zachman. Acum meteo. ...30 de grade la această oră în capitală, 31 la Craiova, 34 la Timișoara. Acum la Cluj-Napoca se înregistrează 31 de grade, la Sibiu 30, iar la Iași 33. La Chișinău, termometrele indică valoarea de 30 de grade Celsius.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, loc de listul stricat.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Bună regăsit într-o nouă ediție de Top 40. E timp de 2 ore, dăm play celor mai tari hituri și urmărim împreună clasamentul care face diferența în această săptămână. Ascultăm cele mai bune 40 de piese ale momentului, de la cele mai noi lansări până la hiturile care domină radiourile și platformele de streaming, dar și playlisturile din întreaga lume. Sunt Tiberiu Cristian și în următoarele 2 ore vă invit să descoperim împreună muzica aflată în acest clasament. Începem cu locul 40, unde întâlnim o coborâre de 3 locuri pentru Antonia cu Grand Error Levitate. Un mix energic de pop dance, răcoritor și elemente subtile de R&B. Având un sunet este european perfect pentru playlisturile de club și festivaluri. Piesa pe care o ascultăm în câteva momente este un cântec de dragoste optimist, versurile surprins starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac pe care îi simți atunci când prezența persoanei iubite te face să plutești, să levitezi într-un decor de paradis.
0: Asculți Top 40.

0: Second Voice, Let Me Be, am ascultat, staționează în top 40 săptămâna aceasta pe 38. Mergem mai departe pe 37, întâlnim pe sud-coreenii de la BTS cu Swim, urcă 3 locuri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Andrașa din Strate, nu te mai sun, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 35, pe 34 ne întâlnim cu Raluca Queen in Puerto Rico, coboară o poziție.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 32. Pe 31 ne așteaptă Jonas Blue și Malif, Age of Desire, un single care marchează o nouă direcție artistică pentru Jonas Blue și confirmă interesul tot mai mare pentru sunetul house melodic. La săptămâna la casa de discuri Defected Records, una dintre cele mai

0: Shimza și Arco, alături de Casango, Fire Fire coboară 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 29. Mergem mai departe, pe 28 ne așteaptă Rudimental și Jess Glynn cu Back to Me, coboară 4 locuri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Your house

0: Holy Moly și Delirii, camera mea, locul 26 săptămâna aceasta, în top 40, coboară o poziție. Mergem mai departe, pe 25 avem o urcare de 5 locuri pentru Hugel și Solto cu Jamaican Bam Bam.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Jones și Ina, 7 zile staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 23. Mai departe pe 22 ne întâlnim cu Sean Paul și Ina, Let It All To Me, o piesă care îmbină influențele pop, dance și reggae într-o producție energică pregătită să domine playlist-urile și ringurile de dans. Let It All To Me este construită în jurul unui refren memorabil al unui ritm antrenant și al chimiei muzicale dintre cei doi artiști. Piesa vorbește despre atracție, conexiune și despre puterea muzicii de a exprima emoțiile atunci când cuvintele nu sunt suficiente. Cu o producție modernă și un sunet orientat către sezonul estival, Let It All To Me se înscrie în seria colaborărilor internaționale care consolidează prezența Inei pe piața muzicală globală.
1: Asculți Top 40!

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: Asculți Top 40.

0: Rossi și Jay-Z, Hi On Me, coboară 3 locuri în top 40 săptămâna aceasta până pe 20. Pe 19 avem în staționare Ed Sheeran cu Safir.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Catsai, Gabriela, am ascultat, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 17. Mergem mai departe, ajungem pe 16, aici avem o urcare de 5 locuri pentru Wonderful Life, o piesă semnată de Heart și Purple Disco Machine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Love Me de la Topic și Day Coleman staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Pe 13, de locul ghinion pentru Bebe Rexha și Faithless, New Religion urcă 7 poziții. O piesă care reinterpretează într-o manieră modernă celebrul hit Insomnia lui Faithless, unul dintre cele mai influente imnuri dance ale anilor 90. Single-ul deschide și un capitol nou în cariera artistei și promovează viitorul album Dirty Blonde. Lansată în martie anul acesta, piesa păstrează linia de bas și atmosfera hipnotică ale originalului, transformându-le într-o producție dance contemporană, semnată de celebrii producătorii Punctual și Neve Applebaum. Potrivit artistei, New Religion este o declarație de dragoste dedicată muzicii și vorbește despre puterea acesteia de a oferi speranța și refugiu în momentele dificile. Artista a mărturisit că a scris piesa într-o perioadă complicată din viața ei, dorind să transmită sentimentul și libertatea pe care îl oferă dansul și energia muzicii electronice.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40!

0: David Guetta și Sia, Beautiful People, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 11. Pe 10 avem o coborâre, din păcate, de 5 locuri pentru Ed Sheeran cu Azizam.
1: Asculți Top 40.

0: Miley Cyrus, End of the World, locul 7 în staționare săptămâna aceasta în top 40. Continuăm și ajungem la locul 6, avem o urcare de 5 locuri pentru All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: ancora am ascultat de ori semnează această piesă minunată, locul 4 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Am ajuns și pe podium, pe locul 3 avem o surpriză, ne întâlnim cu fostul number one de săptămâna trecută. Coboară două locuri, este vorba de Paradise, o piesă semnată de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise coboară două locuri și ajunge pe locul 3 săptămâna aceasta în top 40. Pe 2 avem în staționare Josh Ross și Akon cu Drug Right Now.
1: Asculți Top 40.

0: Josh Ross și Akon, Drag Right Now, în staționare săptămâna aceasta pe locul 2. Am ajuns și la finalul ediției, bine pe primul loc avem o urcare de 4 poziții pentru Turn the Lights Off de la Kato în featuring cu John. Lansată inițial în 2010, piesa semnată de producătorul danez Kato și interpretată alături de vocalistul John Norgren continuă să demonstreze că un hit dance autentic poate traversa generații. Single-ul inclus pe albumul Discolized a devenit unul dintre cele mai cunoscute succese ale artistului, ajungând până pe locul 4 și în clasamentele din Danemarca. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște o nouă perioadă de popularitate și datorită platformelor sociale, unde a devenit virală prin numeroase videoclipuri și trenduri. Am ajuns, iată, și la finalul unei noi ediții de Top 40 și sper că v-a plăcut călătoria prin clasamentul celor mai bune hituri ale momentului. Sunt Tiberiu Cristian, îți mulțumesc că ai fost alături de mine în aceste 2 ore de muzică bună. Ne reauzim săptămâna viitoare într-o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Mugur Mihăiță.
1: Cel puțin 3 persoane au murit și alte 15 au fost rănite ieri seară într-o cafenea din Moscova, în urma unei explozii, informează Poliția Capitalei Federației Ruse. Raportul Fitch, care menține ratingul țării noastre la același nivel, este rezultatul sacrificiilor făcute de cetățeni și mediul privat. O spune profesorul Radu Nechita de la Universitatea Babeș-Bolyai. El spune că statul acum trebuie să reformeze zona bugetară în ciuda opoziției sistemului. Urmează o perioadă cu zile caniculare. Este recomandată hidratarea, evitarea deplasărilor în timpul zilei și hainele deschise la culoare. România a obținut la campionatele europene de canotaj din Italia 6 medalii de aur, una de argint și una de bronz. La această oră în capitală se înregistrează 32 de grade. Cel puțin 3 persoane au murit și alte 15 au fost rănite ieri seară într-o cafenea din Moscova, în urma unei explozii, informează Poliția Capitalei Federației Ruse. Poliția rusă nu a precizat deocamdată cauza incidentului, relatează France Press. Poliția și serviciile de urgență s-au mobilizat la fața locului, iar autoritățile precizează că acum se anchetează cauza exploziei. Raportul Fitch, care menține ratingul țării noastre la același nivel, este rezultatul sacrificiilor făcute de cetățeni și mediul privat, spune profesorul Radu Nechita de la Universitatea Babeș-Bolyai. Într-o intervenție la Digi24, Radu Nechita a explicat că România trebuie să reformeze acum zona bugetară, în ciuda opoziției sistemului.
3: Suntem pe marginea prăpastiei, iar cei care ne-au adus pe marginea prăpastiei vin cu aceleași idei de a sparge bani publici, de a împrăștia bani publici în toate direcțiile, ca soluție la criză, când de fapt asta a fost cauza crizei în care am ajuns aici. Este un avertisment, am scăpat din nou la mustață și nu datorită apelurilor la calm ale președintelui, nu datorită demagogiei care se deversează pe toate canalele și datorită eforturilor făcute de contribuabilul român, din nou contribuabilul român, din nou sectorul privat a trebuit să pună mâna la buzunar. În momentul în care a trebuit închis robinetul banului public din care se scurg banii colectați cu greu de la contribuabili, rețelele extractive au început să se zvârcolească și să se coalizeze de pe întreg spectru politic. Toți cei care sunt mufați la banul public și-au activat contactele și rețelele lor din politică pentru a bloca reformele care trebuie făcute pentru a opri jaful. Trebuie să-i convingem și pe cei de la Moody's că am înțeles greșelile pe care le-am făcut și că vom opri risipa banului public. Deci că vom pune statul la dietă, nu doar contribuabilul român.
1: Radu Nechita, profesor de educație economică la Universitatea Babeș-Bolyai. Urmează o perioadă de zile caniculare. Doctorul Gindrovel Dumitra recomandă evitarea deplasărilor în timpul zilei, purtarea hainelor deschise la culoare și hidratarea. Atenție, lichidele să nu fie foarte reci, spune medicul.
4: De preferat ca pe perioada caniculei să nu ieșim afară din casă. Este vorba de perioada între 11 și poate 17 sau chiar 18, atunci când aceste temperaturi sunt foarte ridicate, dar mai ales când indicele de temperatură umezală este foarte crescut. Dacă totuși este neapărat necesară părăsirea locuinței și deplasarea pentru anumite activități, e bine, atunci trebuie respectate anumite reguli, cum ar fi o îmbrăcăminte lejeră, o îmbrăcăminte de obicei cu haine de culoare albă și nu de culoare închisă, purtatul pălăriei pentru persoanele vârstnice, pentru bebeluși să fie, să zicem, îmbrăcați cu un echipament destul de lejer și mai ales hăinuțe care să ajute la respingerea radiațiilor solare, să fie feriți de acțiunea directă a razelor solare și în același timp, în cazul în care apar semne, cum ar fi amețeala la persoanele vârstnice, de exemplu, senzația de sete extremă sau diverse alte simptome, cum ar fi confuzie, confuzia. În acel moment, persoana respectivă trebuie neapărat să se adăpostească, de obicei într-un magazin care are aer condiționat și care poate pune la dispoziție lichide. Putem prefera să ieșim pentru a alerga, de exemplu, în perioada de dimineață sau poate seara, iar în cazul în care este neapărat necesar ca să facem efort fizic, nu neapărat sport, brădacanicule, trebuie să ne hidratăm corespunzător, de obicei cu apă, poate chiar apă minerală, la o temperatură adecvată. Este foarte bine ca lichidele care sunt consumate să fie la temperatura camerei, poate puțin mai jos, dar niciun caz foarte, foarte rece.
1: Doctorul Gindrovel Dumitra. Aur pentru România la campionatele europene de canotaj din Italia. Canotorii români au urcat și astăzi pe prima treaptă a podiumului în proba de dublu mixt. Tot aur a obținut și echipajul de 8+1 mixt. România a obținut în total 6 medalii de aur la campionatele europene, una de argint și una de bronz. Acum, meteo. ...33 de grade la stația București-Filaret, 32 de grade la Craiova, 36 de grade la Timișoara. Acum la Cluj-Napoca, termometrele indică valoarea de 34 de grade, la Sibiu 33 de grade, iar la Iași 34 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 32 de grade.
0: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
2: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.